0: Yakopom boye ye firim awo Yesu di.
1: Amen.
2: Ya bon pa kasa wo Yesu.
1: Wo Yesu di mo.
2: Ya bon pa kasa wo Yesu.
1: Wo Yesu di mo.
2: Ahunchire bi.
1: Ahunchire bi.
2: Aba me so.
1: Aba me so.
2: Ahunchire bi.
1: Ahunchire bi.
2: Abra me so.
1: Aba me so.
2: Ohia bi.
1: Ohia bi.
2: Aba me so.
1: Aba me so.
2: Ya jeme niama.
1: Ya jeme niama.
2: Miso nigu.
1: Miso nigu.
2: Meni mugu ase.
1: Meni mugu ase.
2: Ewurade anaju yi.
1: Ewurade anaju yi.
2: Oji David.
1: Oji David.
2: Ana me so me bon
1: pa. Ana me so me bon pa.
2: Yesu Kristo.
3: Jesus, come on.

Sunday me wo kwabran usuo. Odi fo so. Ah danso. Huri huri sa fem. O priji huri huri sa. O ye masi o ware me ba. Yeah. Cancer abobon pa ya ma ya na. Ne yempon abran besio.